0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are family.
9: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Världen är full av möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på ett engelskt ord som rimmar på mant, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström. Radiogodis.

Brook Avenue, The Grand. En Maxi singel, jag ber om ursäkt för att den är lite knastig och retig, men så är det ofta här i Radio Odis att vi väljer vinylplattor och spelar och det är därför som det kan bli de här små knasterna. Men alltså, själv tycker jag att det är lite mysigt med det här knastret. När Electric Avenue, det var när jag gick på gymnasiet faktiskt, så tänker mycket på min klasskompis Ulle. Vi var fyra killar och typ 28 tjejer i klassen, så att vi killar höll faktiskt ihop lite grann. Och Ubbe, han var verkligen förtjust i Eddie Grant och tyckte den här låten Electric Avenue var kanonbra, vill jag minnas. Så att om du sitter där vid din radioapparat nu och lyssnar Ubbe, så ska du veta att den här låten, den är lite extra speciell till dig. Men naturligtvis också till alla er andra lyssnare. Och den här låten, den spelar jag speciellt för just dig som sitter vid din radioapparat och lyssnar lite extra noga.

0: är ju Body Talk, Let's Get Physical. Och det var ju Body Talk egentligen som, ska vi se, eller nu blir jag, nej den heter Physical. Jag är lite förvirrad just nu.
1: I Norge har vi massa svenska historier, men i Sverige har det radiogodis med Mattias Nyström.
0: Ja, men det stämmer ju utmärkt, fantastiskt bra. Det är precis vad du har lyckats rätta in nu. Och jag ska bjuda dig på livets glada dagar.

ibland. Ja visst, men det är ju helt klart sånt som händer. Minns att när det är som värst känns det som bäst sen när det vänder. Och inget är så illa, det inte kan bli bättre sen. Så känns det tungt, ta det lugnt, det är din tur snart igen.

Ja, det här blir man på gott humör av åtminstone ifall man heter Mattias Nyström. Just det, från debutalbumet Två steg fram, ett steg tillbaka, så vi valde låten Livets glada dagar. Och nu är det dags för Lustans lakén.

deras genombrottssingel kan man väl säga, Skuggan av ett tvivel, som du får i Radiogodis. Då är det dags för Sheena Easton och Morning Train.

0: Hej, allsång här i studion. Om man nu kan kalla det allsång att discjockeyn står och sjunger med i låtarna i radioprogrammet.
1: Hej, jag heter Sebastian Durafor och jag är programmeringskonsult i Göteborg. Men jag är också människa. Så jag skulle aldrig rekommendera mina vänner att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Det skulle du visst.

Hugh, Smokey Robinson. Han har en röst som den borde gjord av sammet och honung eller något i den stilen. Kalasbra, kalasbra tycker jag själv. Men det är ju i stort sett bara musik här på Radio Godis som jag tycker är kalasbra. Det kan bero på att det är jag som faktiskt väljer låten alldeles själv. Då ska vi se, vi ska fortsätta faktiskt ännu lugnare. Det är dags för David Sylvian och Richie Sakamoto.

Grönholm. Hon säger le mot mig ikväll. Det är en trevlig önskan. Veckans affärer. Verklighetens afton kom ut 1988 och där valde vi det här spåret med John Holm från alltså. Och vi ska väl ta det här mer ordentligt. Du lyssnar på Radiogodis och det innebär bara 80-talsmusik. Och jag som heter Mattias Nyström som står här i Radiogodis-studion.

Göran Lindell för trogna lyssnare av Radio Godis med mig. Ni vet ju att Johan Lindell tillhör mina stora favoriter. Samma ljud vid hans allra första singel. Då så, vi ska slå på en lite knastrig singel. Vi måste ju ha det här vinylknastret på en del av plattorna i Radio Godis. Annars blir det liksom inte Radio Godis riktigt. Då så, Human League då. Det här tycker jag är så här lite sorgligt bra. Jo, en singel som heter Life on Your Own. På Radio Godis med Mattias Nyström i studion. Vad säger som

vet inte ifall det är meningen att jag ska stå här och sjunga egentligen i låtarna, men jag kan inte låta bli. Vi får väl helt enkelt låta det bero och se vad ifall chefen ringer under och säger att nu får du minsann ge dig Thomas Mattias Oskyldig Nyström, nu räcker det med det här sjungandet i låtarna. Då så, mera bra musik med lite...

80-talets absolut slängigaste lugg tillhörde nog Brian Ferry, åtminstone ifall man tar av musiken. Roxy Music, en favoritgrupp, och plattan Avalon som kom ut 82 är, tycker jag, en av 80-talets absolut bästa plattor. Vi väl förlåt, nu är jag inte mer, så för att det verkar som det är någon slags drakflygövning utanför fönstret, väldigt märkligt. Hur som helst, To Turn You On valde vi, en kalaslåt som vi bjuder på. Men vi bjuder ju bara på kalaslåtar. Vad sägs till exempel om textraden "Mina drömmar smakar smultron och mjölk"? Ja, det är dags för Kjell Höglund och Genesarets frö.

0: verkligen förtjust i Genesarets frö. En man med speciell röst, Kjell Höglund. Men den här tycker jag är ruskigt fantastiskt bra. Och det får du i Radiogodis.
1: Hej, jag heter Filip och jag älskar Minecraft-spel.
0: Och Radiogodis.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Här ska jag prata med din mamma om.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Nej. Jo.
1: Nej.
0: Då så, vi ökar tempot lite. Här är tredje mannen med en gammal klassiker. Minns i november.

0: minns i november. Tredje mannen, lite repor där, men det fick ni på köpet.
1: Hej, jag heter Marie och det är jag som är Mattias mamma. Men skyll inte på mig, jag gjorde faktiskt så gott jag kunde.
0: Ja, det här är ju härligt, härligt, härligt, härligt. Det här är en tjej med verkligen stil och attityd. En faktiskt utav mina favoritbondbrudar också. Hon heter Grace Jones. Du är ju här med frågorna och visst, vi kan höja volymen lite ifall det är så att ni inte höjer hör ordentligt. Mina damer och herrar, det är dags att tänka på vad ni ska göra i natt. Kanske lite nightclubbing.

nightclubbing. Ja, man kan undra vad som egentligen kommer att hända i natt när man går ut på den där klubben. Om man går ut på den där klubben. Men en sak kan man vara säker på. Om man går ut med Thin Lizzy, då kommer det att hända saker. Det kommer att bli drag. Det är nämligen så att the boys are

0: Thin Lizzy från en plats som heter Jailbreak. Deras kanske allra största hit, The Boys Are Back in Town. Nu får den här på Radiogodis som är Mattias Nyström som står i den här lilla Radiogodis-studion som ligger i lite norr om Åkersberga, norr om Stockholm kan man säga. Hörrni, vi ska besöka en svensk livekonsert i början av 80-talet i Radiohuset Stockholm och höra på Bugg Rogefeldt and The Trousers.
1: Svensk Hawaii-gitarrgastar för

Pen and the Trousers live 1984 i Radiohuset Stockholm. Pugg hade hjälp av bland annat Hem på Idén och Johan Wallin.

Lustans lakejer, det vet ni som brukar lyssna på Radio Bodis att det är till och mina ungdomshjältar. Johan Kind i spetsen, en lång nattfärd åt små dag ligger på plattan Uppdrag i Genève. Har spelat låtar från den här många gånger förr och om inte någon slänger ut mig i studion så kommer jag fortsätta spela låtar som jag gillar. Jämt. Innan dess som sagt två låtar blev det faktiskt från den här livekonserten med... på Grogotält. Jag vet inte om jag presenterade låtarna egentligen. Det var i alla fall vår kommunalman.

hållet som det kan låta, utan det är bara en ny låt. Det är inte det att vi ska byta musikstil och bara spela afrikansk tango eller polska eller någonting. Nu är det dags för, kommer ni ihåg Imagination? Ja, ni vet, man känner igen soundet nästan. De hade hittat från Just an Illusion och Body Talk till exempel, och Flashback. Musical Nights var också en stor hit. Men nu väljer vi en låt som de redan presenterat för oss, Changes. Vi får väl höra egentligen ifall det är en sorglig historia här, eller ifall det är någonting bra som håller.

games people play in the middle of the night. Nej, det är nästan så jag blir blyg när jag spelar de här låtarna. Vansinnigt bra är det i varje fall. Alan Parsons Project, en platta som heter The Turn of a Friendly Car, har följt med mig i stort sett hela ungdomen och vuxenlivet, och ofta plockar fram den och spelar den. 1979 kom den ut, så att det är inte helt 80-tal, men nästan. Och om det är någon som har något att klaga på, men pass er. Den förra som skrev och klagade, de fick äta jord. Another one bites the dust. Här är Queen.

Guino, another one bites the dust från plattan The Game. Favorit för discjockey Nyström, men det är ju också så att nästan allting som spelas här på Radio Odys är favorit för discjockey Nyström. Till exempel nästa låt också. Vi pratar Depeche Mode och vi pratar Never Let Me Down Again från Music from the Masses-plattan 1987. Nej, vänta. Nu ljuger jag för er. Var det här verkligen 1987? Sedan gått ut 1987, men när kom den ut från början egentligen? Jag återkom.

Down Again, Depeche Mode, Music for the Masses. Det var faktiskt 1987, precis som jag sa innan, som den kom ut närmare bestämt den 28 september slängdes. Släpptes plattan i England och jag tror i resten av Europa och USA och där också.

Det är alltså Radio Odys finsta på här. Och i Radio Odys-studion så är det jag som står som heter Mattias Nyström, som står här i studion och uppenbarligen inte har riktigt

med hjälp av Chicker. Råkat sätta på den här långmaxi-version här igen, så jag vet inte riktigt när de tänker börja sjunga igen den. Men jag kan väl presentera låten. Ah, det gjorde de själva. Super One Chick.

springar grabbarna och tjejerna i chic. Och Radio Odis, men här ska vi inte vara ensamma och inte prata så mycket strunt, utan vi ska vara lite seriösa. Ja, här gäller det verkligen att skärpa till för lite. Verkligen. Talk. Ja, vi ska försöka ta och skärpa till oss lite, som sagt, och snacka bara allvar och väsentligheter. Som till exempel att nästa låt upp är Donna Alien. Nej, Allen heter hon. Hon är ingen främling, utan Allen. Ja, seriöst, Mattias. Serious. Hon har träffat någon, men hon vet inte ifall hon kan lita på grabben. Är du seriös? Jag lovar. Om det är mig hon frågar. Mattias Nyström, han är dödligt seriös.

0: You sure do.
1: Yeah, you sure do. Tack. Ja, vi ska faktiskt prata lite nu, så att du behöver inte oroa dig, Don Allen. Serious heter den. Hon tycker att grabben i fråga snackar för mycket. Hon vet inte om hon kan lita på honom. Talk is cheap. Hon vill se lite action helt enkelt. Och action är väl, ja, det kan väl vara rätt bra liksom, när det verkligen händer grejer. Kärlek till exempel, det är något vi gillar att det händer ofta och ofta. Så där ja, då har vi fått en riktig radiopratare igång till nästa låt. Det är nämligen dags för en belgisk grupp som heter Telex. Och de sjunger, titeln här, den är på franska faktiskt, L'amour toujours, kärlek för evigt. Och det är något som vi verkligen, hela Radiogodis redaktionen ställer oss bakom och tycker att det låter bra. Kärlek, det är fint, till exempel, man kan gå hand i hand.

toujours l'amour, kärlek för evigt. Telex och Toujours l'amour, en härlig kärlekssyntlåt. Och så vi fortsätter väl med en grupp som egentligen betraktas som en syntgrupp, men de låter inte så mycket syntiga tycker jag, men det är hemskt förtjust i dem. Det är dags för Japan, mina vänner, och de ska berätta allt om hur det är att bo i Tokyo. Det skulle jag vilja veta mer om. Det har vi ju pratat om förut, att jag är lite fascinerad av Japan och sådär. Jag skulle gärna åka dit och prova ett halvår eller något.

live in Tokyo, Med Japan. Om det är nu så att vi har några riktigt minnesgoda lyssnare av Radio Godis där ute i etern, så för en 3-4 veckor sedan så spelade jag nu har jag själv glömt bort vilken låt det var som jag tycker påminner så mycket om den här Life in Tokyo. Jo, Boys and Girls med vad heter de då? Jag har tappat bort alla koncepten. Ja, ni kan glömma vad jag sa alltihopa, så struntar vi det och så tar vi nästa låt istället, tror jag. En förvirrad diskjockey som står här och har dålig koll på det mesta, verkar det som. Dags för Electric Light Orchestra. 1981 kom de ut med en plats som heter Time.

0: Electric Light Orchestra från plattan Time. Och vi har fått hänga med på en liten tidsresa. Yours Truly heter låten och hela plattan handlar liksom om en tidsresa. Och vi får där, får vi grönt ljus för att hänga med allihopa i tidsresan.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
0: Kom med bara, kom in här så åker vi tillbaka till 1974. Åh, titta vad som ligger precis i toppen på topplistan. Det var ju många toppen, vad det egentligen. 10 cc är dags för.

ZZ, The Wall Street Shuffle, om den stora affärsgatan. Den allra kändaste affärsgatan tror jag bestämt att det är. Mina damer och herrar, 1974 tog vi oss tillbaka till. Men vi ska närma oss 80-talet, men vi vågar inte ta hela tidssprånget till 80-talet i ett enda språng, utan vi stannar på 1978, ifall jag inte minns fel. Dags för Susie Quattro.

0: Lucy Cartwright, en platta som jag spelade fantastiskt mycket då i slutet på 70-talet. Vi valde spåret If You Can Give Me Love.
1: Mattias Nyström. Roligare än vatten som rinner. Lite.
0: Och det är ju fantastiskt, det är inte många som faktiskt är lite roligare än vatten som rinner. Men en som definitivt är bättre och roligare, det är Randy Crawford.

Crusaders tog hjälp av Randy Crawford. Den här fantastiska låten Street Life som du får på Radio Odis med Mattias Nyström. Passa på, njut och häng på resten av programmet. Då är det dags för Quincy Jones att ta hjälp av Patty Austin på sånger. Det är dags att knäppa på kärleken igen. De längtar tillbaka till den riktiga, heta, kroppsliga kärleken. Den fysiska kärleken. Come on baby, låt oss få det som vi hade en gång i tiden.

turn on the action. Quincy Jones och på sång som sagt Patty Austin. Hemskt bra. Radiogodis, lyssnar du på Mattias Nyström i studion och jag har plockat fram en skiva med Sparks. Det är inte ofta jag gör. Jag väljer plattan som heter Kimmin on My House och låten som heter Complains.

Lite gladrock skulle man väl kunna säga att det är Sparks. De har ju alla möjliga musikstilar på sin genre i och för sig. Complaint, ja, lite klagomål skulle man väl kunna säga. Hoppas jag att jag inte får klagomål här på Radio Odis. Jag blir jätteglad ifall du skickar ett litet mail till mig, så får jag reda på att jag inte står här helt ensam och övergiven och sänder till exempel Hall & Oates. Nu stavar de här också. Det är dags för den automatiska kärleken. Methods of modern love. Man skickar liksom kärleken över jorden på konstiga sätt till varandra. Det kan vara något.

Self Modern Love, Hall & Oates, en platta som heter Big Bam Boom. En fantastisk platta ifall du frågar mig. Och om du inte frågar mig så får du väl helt enkelt bestämma dig själv för vad du tycker. Vi ska ta och slamra igång lite sån här slamrig rock'n'roll som åtminstone jag blir på väldigt, väldigt, väldigt gott humör. Ja, det ska sjungas och det ska stå sig här. Här är Robert.

Robert Palmer, Bad Case of Loving You. Han är sjuk kär i den här kvinnan. Doctor, doctor, frågar han, vad ska jag göra? Jag är så kär för att jag inte riktigt står ut längre. Och doktorn heter Lana Miles. Det händer du får höra härnäst i Radio Hotet med Mattias Nyström. Och förklarar det här med kärlek. Vad är kärleken egentligen? Hur gör man med

från en repig gammal 7-tumssingel. Det är sånt vi spelar rätt mycket här i Radiogodis. Här går vi minsann i mål med flaggan i topp. Vi går under med alla segel höjda till högsta. Alla volymkontroller på max och Imperiet i andra, på andra skivspelaren. Kan det vara något? Imperiet. Vi får väl se. Det är dags att höra efter lite hur det egentligen är med den nya dansmusiken. Det här var i alla fall vad Imperiet trodde skulle bli 80.

Imperiet, den nya dansmusiken är ju inte speciellt ny längre ifall man bara räknar lite i kalendern och, och almanackan och sådär, så är den ju gammal. Men det är väl sånt man får leva med. Och framtiden, den är ju här för länge sedan, åtminstone om man får tro George Orwells framtidsroman där från 70-talet som heter 1984. Och det var ju som sagt mycket, mycket, mycket, mycket länge sedan. Dessutom så har vi ju en låt som skulle kunna ha varit ett soundtrack, men inte är det. Här är Rick Wakeman och Chaka Khan.

vad tiden går. Kommer ihåg när den här låten kom ut? Det kan väl ha varit 1980 kanske eller något sånt där. Rick Wakeman och Chaka Khan, Robot Man 1984. Jag tyckte det var, kändes som länge kvar tills det skulle bli 1984. Och nu står jag här i mina urtvättade jeans och min gråsprängda mina gråsprängda hår i tidningarna. Gråsprängda heter det, det låter konstigt, någon som har sprängt håren. Och du lyssnar på Radiogodis och i studion är det Mattias Nyström som står och spelar 80-talsplattor helt enkelt. Det är dags för svenska

0: Hon kan ta in när hon sjunger P. Beckman, Kvinna från Tjälles. Plattan kom ut 1984. Jag hittade en gammal vinyl LP här och vi valde låten Kärlek eller Kroppar.
1: DJ Mattias Nyström, nu med 30% bättre låtar. Om du undrar vad ljudeffekterna är i den här gingen så kommer de nu.
0: Okej, jag trodde vi skulle få en lite mer utförligare programinformation om vem egentligen Mattias Nyström var från det ögonblick där jag föddes och ända till nu. Men vi får glömma det och växla över istället till Lustans Lakejer. Johan Kind i spetsen, plattan Åkersberga, det var en lite comebackplatta kan man väl säga för Lustans Lakejer. Den här låten, den heter Cynisk.

0: Fisk heter den här låten. Från plattan Åkersberga, som sagt, med Lustans Lakejer. Handlar om vårt konsumtionssamhälle och att det inte är något vidare bra för framtiden. Och det får man väl hålla med om. Men det finns en sak som är väldigt, väldigt bra, både just nu och för framtiden. Och jag pratar naturligtvis om
1: Radio Gångshyllan Mattias Nyström.
0: Jo, men visst är det så, visst är det så, visst är det så. Jag kan faktiskt inte komma på någonting som är så bra för just dig och just mig.

0: Duran Duran, de verkar inte ha riktigt fått vad de vill ha på lunchbuffén i varje fall. Hungry Like the Wolf. Radio Odis med Mattias Nyström är det som bjuder på den låten. Ska vi se, vi fortsätter lite syntigt så här. Kan det vara något för dig? Jazzo, nästa låt upp. Från en plats som heter Upstairs at Eric's, en av mina favoritsyntplattor. Det är någonting som inte stämmer riktigt här. Tror att vi hör varandra ordentligt. Det är en bad connection.
1: Radiobodis.se

0: Hallå, hallå ja. Nu ska vi se, hallå. Är det någon som... Jo men nu kanske ni hör mig, det är lite bad connection här. I alla fall ifall man får tro Jesso på Radio Odis. Men vi ska kolla, det är dags för en väderprognos. Vi ska höra vad det är för väder. Eller så, där ja. Okej, det låter som det är lite regn och åska och kanske något torrt.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radio Godis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, egentligen stämmer väl inte det där helt och hållet, därför att det innehåller inte riktigt, riktigt bara torra skämt. Jag kommer ihåg en gång som det var något år sedan som jag faktiskt sa något som det var ganska roligt för att säga det själv. Jag kan berätta det för just dig en annan gång, men just nu har jag inte tid, därför att jag har en låt som jag absolut bara måste få spela för dig. Det är dags för gruppen Jello. Det är dags att bestämma sig. Hur är ödet egentligen? Desire.

0: heter Arr och jag älskar radiogodis.
1: Ja, min sann, det är många som älskar allt möjligt. Det gjorde ju till exempel Psy eller Yellow innan. Fast det var inte mest vad de älskade utan snarare vad de åtrådde. Låten Desire. Och nu mina damer och herrar, det är dags för La Bionda.

sak som vi måste berätta för just dig. Du är så fin. Åtminstone så titeln lyder till La Biondas hit från 1980 tror jag det var. Det italienska La Bionda och You're So Fine. Det är jättetrevligt att höra.

0: Burn i spetsen för Talking Heads och Road to Nowhere. Låt som de typ bara åker runt i en jättestor rondell. Då kommer man ju inget vidare långt bort. Det är i alla fall någonting som jag känner till.
1: Radiogodis med Mattias Nyström.

0: Sudden Beat hör vi med Sniffen Tears från en platta som heter Love Action, och det får du i programmet som heter
1: tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
0: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Ja, det stämmer så bra. Det är ju bara att vässa öronen lite mot radioapparaten, så hör du ju alldeles själv vad mycket bra musik det är från 80-talet. Det har blivit dags för Lionel Richie. Ska ut och springa lite i nattlivet i stan, vissa av oss, det är alldeles säker på. Och det är det den här låten handlar om. Running with the night.

0: Lionel Richie, Running with the Night.
1: And now for something completely different.
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.
0: Det är dags för lite funky del av 80-talet. Här är Sapp and Roger. More Bounce på Radio Godis. Vad menar de egentligen?

Seven Roger i Radio Odis. Ja, det är bra det här faktiskt. Det är lite mystiskt, lite inte mystiskt kanske, men lite spännande. Jag hade ett missat samtal här nyss på mobiltelefonen. Så ringde jag bara och för att kolla upp ifall vem det var som hade ringt mig helt enkelt. Och då var samtalet från regeringskansliet. Jag vet inte om det är så att de ska ha en liten fest och behöver en diskjockey, eller om det är på det sättet att de kanske räknar med att behöva en ny statsminister. Om jag slutar plötsligt sända radioodis, då vet ni att då är det säkert så att ni kan kolla på rapporten någon kväll och så se med mig radioodis Mattias Nyström som statsminister. Fast det kanske inte är så troligt egentligen. Det troligaste är väl bara att de vill fråga: var har du skatten egentligen, Mattias? Eller något sånt där. Men det är kanske inte regeringskansliet i sig som ringer och kollar om sådana saker, utan skattemyndigheten eller något. Eller kan det vara Earth, Wind and Fire som

0: Då så, nu undrar du förstås varför är det ingen musik i bakgrunden, och det ska jag berätta för dig genast. Det är nämligen så att vi tar en kort paus för reklam och så vi åter om bara ett par ögonblick. Häng kvar.
1: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
2: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
1: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
3: På Ekostormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
4: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
6: Snälla, snälla, sluta, alltså, ni är alls tråkig.
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej!
10: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Att ha trädgård kan vara jobbigt, tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
12: Hur gick dejten?
13: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
12: Vad kul. Vad sa hon?
13: Hon sa...
12: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
14: Alltid lite godare. Felix.
15: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
16: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
15: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
15: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och rasig insida. Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Ett stråk med delvis kraftiga regn- och åskskurar sveper österut över den södra delen av landet idag, midsommardagen. Lokalt kan det komma mycket regn på kort tid, men det är svårt att säga hur mycket och exakt var någonstans. I övrigt växlande molnighet och mest uppehåll och på sina håll mycket höga temperaturer. Men även ett smalare band med regn som löper upp över nordvästra Svealand och sydvästra Norrland. Friska vindbyar på många håll, främst i samband med de här skurarna då. Vid Östersjökusten, där kan det väl bli drygt 25 grader varmt. Årets hittills högsta temperatur, den ligger på 28,6 grader. Den uppmättes i småländska Oskarshamn och det var faktiskt den 1 maj. Det var ett tag sedan det, så det vore väl kanske på tiden då att den noteringen kan slås idag någonstans i landet. Mycket regn och åskskurar alltså, men mellan de här regnskurarna kan det bli mycket höga temperaturer. Det kan variera mycket från 23 upp mot 27-28 grader både i Götaland och Svealand. I södra Norrland kan man säkert på sina håll komma upp till runt 25 grader och i norra Norrland runt 20 eller en bit, ja till och med på sina ställen en bra bit över 20 grader. Lite sol här var, kraftigt regn och mycket åska. Så ser den stökiga prognosen ut idag, midsommardagen. Ha en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Lyssna på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor.
1: Hur är Convix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Convix.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domaren blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring.
21: Andagen. Jag kom in.
22: Morsan, kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Ett stråk med delvis kraftiga regn och åskskurar sveper österut över den södra delen av landet idag, midsommardagen. Lokalt kan det komma mycket regn på kort tid, men det är svårt att säga hur mycket och exakt var någonstans. I övrigt växlande molnighet och mest uppehåll och på sina håll mycket höga temperaturer. Men även ett smalare band med regn som löper upp över nordvästra Svealand och sydvästra Norrland. Friska vindbyar på många håll, främst i samband med de här skurarna då. Vid Östersjökusten, där kan det väl bli drygt 25 grader varmt. Årets hittills högsta temperatur, den ligger på 28,6 grader. Den uppmättes i småländska Oskarshamn och det var faktiskt den 1 maj. Det var ett tag sedan det, så det vore väl kanske på tiden då att den noteringen kan slås idag någonstans i landet. Mycket regn och åskskurar alltså, men mellan de här regnskurarna kan det bli mycket höga temperaturer. Det kan variera mycket från 23 upp mot 27-28 grader både i Götaland och Svealand. I södra Norrland kan man säkert på sina håll komma upp till runt 25 grader och i norra Norrland runt 20 eller en bit, ja till och med på sina ställen en bra bit över 20 grader. Lite sol här var, kraftigt regn och mycket åska. Så ser den stökiga prognosen ut idag, midsommardagen. Ha en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signals 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: Ett stråk med delvis kraftiga regn och åskskurar sveper österut över den södra delen av landet idag, midsommardagen. Lokalt kan det komma mycket regn på kort tid, men det är svårt att säga hur mycket och exakt var någonstans. I övrigt växlande molnighet och mest uppehåll och på sina håll mycket höga temperaturer. Men även ett smalare band med regn som löper upp över nordvästra Svealand och sydvästra Norrland. Friska vindbyar på många håll, främst i samband med de här skurarna då. Vid Östersjökusten, där kan det väl bli drygt 25 grader varmt. Årets hittills högsta temperatur, den ligger på 28,6 grader. Den uppmättes i småländska Oskarshamn och det var faktiskt den 1 maj. Det var ett tag sedan det, så det vore väl kanske på tiden då att den noteringen kan slås idag någonstans i landet. Mycket regn och åskskurar alltså, men mellan de här regnskurarna kan det bli mycket höga temperaturer. Det kan variera mycket från 23 upp mot 27-28 grader både i Götaland och Svealand. I södra Norrland kan man säkert på sina håll komma upp till runt 25 grader och i norra Norrland runt 20 eller en bit, ja till och med på sina ställen en bra bit över 20 grader. Lite sol här var, kraftigt regn och mycket åska. Så ser den stökiga prognosen ut idag, midsommardagen. Ha en fortsatt trevlig midsommarhelg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hon heter Jenny Morris, en tjej från Nya Zeeland som fanns mitt i det australiensiska popnavet i början av 80-talet. Hennes grupp QED rönte vissa framgångar på hemmaplan men hade svårt att slå igenom internationellt. Detsamma gällde hennes solokarriär, och det var ju ett smakprov över den vi precis hörde. Solodebuten från 1986, närmare bestämt singeln You're Gonna Get Hurt. Ja, band från Australien har ju trots sitt engelska modersmål lite svårare att få världshits än band från USA och England. Ett annat land med lite samma förutsättningar var Kanada. Både Australien och Kanada hade en snarlik nyromantisk syntpopscen som fostrade band som Pseudo Echo och Men Without Hats. I denna scen hittar vi också Vancouverbandet Images in Vogue. Här är en singel från 1985, In the House.

Images in Vogue, ett kanadensiskt band som gjorde några skivor i mitten av 80-talet. Sångaren Dale Martindale blev så småningom även en personlighet inom barn- och ungdoms-TV hemma i Kanada. Detta var singeln In the House från 1985. Ja, ett vanligt förekommande upplägg i de här programmen är rockartister med karriär på 70-talet som försökte fräscha upp sin akt på 80-talet och då ofta fastnade i ett elektroniskt sammanhang. Just så är fallet med skivan vi ska lyssna på nu, som ni kanske förstår. Tony Carey hade ett förflutet i rockbandet Rainbow, men lämnade bandet i slutet av 70-talet och flyttade till Tyskland. Där började han bygga på vad som skulle bli Planet P Project. Studiebaserad FM-rock med elektroniska inslag här på singeln Why.

1983 var året då skivbolagen gärna saltade lite extra när det skulle göras musikvideor. Den här låten var en sån där låt som fick mycket utrymme på MTV men som kanske inte fick riktigt samma gensvar hos skivköparna. Planet P Project heter alltså det här bandet, som var ett enmansband lett av sångaren och musikern Tony Carey. Året efter skrotade han det här projektnamnet och började göra skivor i eget namn istället. 1984 fick han en mindre hit med låten A Fine Fine Day. Även den berikad med en påkostad video. Men det vi precis hörde var alltså singen Why Me med Planet P Project från 1983. Till Sverige nu och duon Oj 600. Vuxen syns pop i samma anda som Arsson och Falk här på singen Barnen.

Voice 600. Bakom det namnet döljer sig två välkända musikprofiler från 80-talet, Stig Wig och Silversurfan från Dag Vag. Silversurfan, det vill säga Johan Zachrisson, är ju förresten pappa till artisten Lykkelig. Det här projektet hade han samma år som hon föddes, 1986 närmare bestämt. Några skivor hann det bli innan man avvecklade. Vi lyssnade på singeln Barnen. När jag sätter ihop spellistorna till de här programmen så försöker jag blanda leken så gott det går för att få en spridning av genre, män och kvinnor, inspelningsår, hemvist och annat. Just nu ligger vi lite back på skivor från den europeiska kontinenten till exempel. Och det tänkte jag råda bot på nu det här direkt. Roxana kallar sig tjejen vi ska lyssna på först. Hemmahörande i Holland gjorde hon några singlar med en eurofierad variant av den här typiska träningspoppen som annars brukade komma från USA. Här är singeln More Smoke Than Fire.

Holland var något av ett outsiderland inom poppen på 80-talet. Landet frambringade många kommersiella akter med internationell potential, men väldigt få lyckades ta karriären utanför hemlandet. En av dessa var tjejen vi just hörde, Roxana kallar hon sig. More Smoke Than Fire heter singeln från 1986. Vi stannar som utlovat kvar på kontinenten en stund till. Från Italien kom Christy, en mustaschprydd man i vit kostym som lanserades på bred front inför sommaren 1984. En smäktande medelhavsballad i italodisco-kostym här på singeln Baby My Love.

allt jag kan ge dig i mina ord och min sång. Textupplägget känns väl igen från 80-talsklassikern Words, eller hur? Det var ett par år senare som idén kom till återanvändning för italienska Cresti. Våren 1984 försökte han förföra världen med balladen vi just hörde, Baby My Love. Närma oss delen av programmet där vi ska fördjupa oss i ett tema, men innan dess hinner vi höra ytterligare ett par Nevergreens på vanliga premisser. Det här är debutsingen från engelska National Pass.

bandet. Ett nästan perfekt exempel på vad det här programmet handlar om. Ett band som både lät och såg ut som ett ämne för topplistorna, men som ändå passerade så gott som obemärkta förbi. Kanske var de till och med lite före sin tid med det här soundet. Det här sofistikerade, luftiga poppen var ju annars ett signum för band som till exempel Johnny Hayes Jazz, som var populära runt 87-88. Men det här var redan 1984 som National Pastime släppte singeln vi hörde. It's All a Game heter den. Känner ni hur det drar ihop sig till veckans tema förresten? Lite får ni hålla på er, för nu ska vi lyssna på Dragon. Kan ni tänka er, detta är dagens andra artist från Nya Zeeland. Detta lilla örike har ju fostrat oproportionerligt många artister genom åren. Och såklart finns det också rum för lite Nevergreens i den skaran. Här är en singel från 1984, Rain.

Dragon, ett band med rötter i Nya Zeeland och Australien som bildades i mitten av 70-talet men faktiskt fortfarande harvar på där borta i hemlandet. Sin största satsning internationellt gjorde man 1984 med singeln vi just hörde, Rain. Att göra ytterligare ett djupdyk i pophistorien. Jag nämnde ju innan att jag brukar försöka se till att få lite spridning bland låtarna jag spelade i vanliga Nevergreens. Undantaget får bli de här temaavsnitten då. Idag är det mindre jämlikt än någonsin måste jag säga. Både vad det gäller kön och geografi. Vi ska nämligen fördjupa oss i det här med sköna Stockholmskillar. Ofta en duo som inte är rädda för att klänga lite på varandra på bandbilderna. Gärna ska också minst en av medlemmarna ha nära

Johan Lindbom, en duo från Stockholm bestående av Mårten Sahlin och Peter Hart. De dök upp i början av 90-talet och fick göra några singlar och ett album. Mårten Sahlin skulle sedan fortsätta med musiken bakom kulisserna och vara frekvent använd av TV4 som vignettmakare under några år. Han gjorde även en soloplatta som ekade lite Peter Lemark. Men detta var i bandet Limbo och låten Barfota Dans från 1992. Ja, kopplingen mellan de här sköna killarbanden och reklam- och tv-branschen är värd att notera. En annan som gjort sig ett namn inom musik för film och tv är Jean-Paul Wall. Många av SVTs vignetter är skrivna av honom till exempel. 1987 tog han första klivet ut i rampljuset som ena halvan av duon Surf Turf. Hösten 87 satsade Emi stort på deras debutsingel Hanging On.

Ja, vi har hört Surf Turf. Sean Paul Wall och Paul Pettersson heter de här killarna som fick göra ett album och ett gäng singlar med den här svängiga och lite gatusmarta storstadspoppen. Hangin' On heter låten som vi hörde som alltså kom ut 1987. Ja, som ni kanske märkte när jag spelar Limbo så tänjer jag lite på 80-talsgränsen i det här temaämnet. Många av de skönaste killarna kom ju nämligen precis där i brytningen mellan 80- och 90-tal. Och en del låg på fel sida av Nevergreens-gränsen så att säga. Så vi fortsätter med lite öppet sinne och beger oss till 1990. Här är

heter bandet vi hörde. En Stockholmsduo bestående av Pontus Hultgren och Mats Stenberg. Två skivor fick man göra på CBS med den här soulfunk-inspirerade svenska poppen. Vi lyssnade på en singel från 1990. Klockan är 12. Mm.

var Martin Rössel, en stockholmsk musiker som gärna haft lite teatralisk och konstnärlig framtoning i sin musik. Bland annat var han en del av kultbandet De Dummaste på 80-talet. Mot slutet av decenniet gjorde han en satsning mot det lite mer radioanpassade, och det var en frukt av detta vi precis hörde. Den här lite Robban Broberg doftande singeln från 1989 heter kort och gott Dröm. Vi håller oss kvar inom det ämnet en stund till när vi besöker Hensel och Tors. Detta var en svenskspråkig fortsättning av bandet NASA. Välproducerad a cappella pop som för tankarna till Anders Glenmark här på singeln.

Patrik Hensel och Martin Tors heter killarna vi hörde, som duo förkortat till Hensel och Tors. Båda hade tidigare varit drivande krafter i bandet NASA, som också var ett Stockholmsfenomen fast några år tidigare. Patrik Hensel skulle sedan jobba vidare som producent och låtskrivare, bland annat för artister som Markoolio och DJ Mendes. Sov gott heter låten vi hörde med Hensel och Tors från 1990. Ja, dagens temagenre har sin främsta representation i slutet av 80-talet. Men det är klart att det fanns sköna Stockholmskillar tidigare än så. Lars Karlsson och Mikael Svane till killarna som utgjorde duon Cocktail. Svängig men ganska vinglig nattlivspop här på

hörde, det var Cocktail, en duo från Nacka utanför Stockholm som gjorde ett par singlar på RCA i början av 80-talet. Vi hörde singeln Ögon som spegelglas från 1983. Ja, det som skiljer den där äldre varianten av dagens ämne från de nyare plattorna är väl kanske självsäkerheten. De flesta banden vi har hört idag andas ju det där världsvana och lite självgoda som ofta får symbolisera huvudstaden. Mer av den vara nu. Här är ett gäng som kallar sig för Herberts Hermeliner.

Ja, det är väl sannolikt Orup som har stått modell för det där soundet. Signerat bandet Herberts Hermeliner. Mats Lundström heter killen som sjunger här på singeln Vattenmelon från 1991. Samma lite fräcka framtoning av nästa band vi ska höra, Duon Trinity. Vi har faktiskt hört dem en gång innan i Nevergreens, i specialprogrammet med sjungande skådisar. Bakom mikrofonen hittar vi nämligen skådespelaren Jonas Karlsson. Den här gången ska vi lyssna på singeln Dra upp kjolen.

0: gör alltså skådisen Jonas Karlsson där i bandet Trinity. Duons andra hälft heter Jakob Julin. Två singlar fick de göra i början av 90-talet. Detta var den första, Dra upp kjolen, från 1990. Ja, med rätt kontaktnät kan även ett internskämt bli släppt på ett storbolag. Johan Kinde och Orup skojade till om sina trassliga relationer under pseudonymen Love Machine 1988. Och Warner hade inga problem med att öppna plånboken. Här är singeln Tuff skit.
1: Igår så var jag bjuden på ett stort kalas. Tänkte supa mig full, krona hemmet av. Men redan när jag kom så var jag jävligt full. Det är första jag

med lite tur kanske det där hade kunnat bli en kulthit som hade stått sig idag. Men istället blev det mest något man skrattade åt inom den stockholmska musiksvängen. Love Machine kallar sig alltså den här duon som bakom maskeringen dolde Orup och Johan Kinde. Tuff skit heter melodin. Ytterligare en duo ska få avrunda dagens ämne. Speedo kallar man sig. Här är en singel från 1991. Bara på film.

vi har hört Speedo, en duo bestående av Anders Pilgren och Henrik Dahlin. Ytterligare två herrar som föll in i det här med att göra vignetter och reklammusik när popkarriären inte bar sig. Vi hörde debutsingen från 1991, Bara på film. Ja, den melodin fick avsluta temaämnet för idag, men listan kan göras betydligt mycket längre än vad vi avverkat idag. Moby Dick, Ingo och Floyd, Double Fantasy och Constrictor var några band som hamnade precis utanför programmet. Sedan var ju Stockholm inte den enda staden som fostrade den här typen av akter i slutet av 80-talet, även om ju merparten kom just därifrån. Matsola Party heter det till exempel, ett göteborgskt band i samma genre. Men nu släpper vi det, och innan vi tänder i taket här så ska vi avsluta med en sista Nevergreen för dagen. American Girls kallar sig bandet som gör sig hörda här i bakgrunden. Låten heter nästan samma sak. American Girl.

1986 var året då det här bandet lanserades med stora medel, framförallt i USA. Där hade tjejbandet Go-Go's rönt stor framgång och man får anta att det var något sådant som skivbolaget hade i tankarna. Mest namnkunniga i det här gänget var nu Louise Goffin, dotter till legendariska låtskrivarna Jerry Goffin och Carole King. American Girls kallade man sig, här med debutsingen American Girl. Och det var allt för Nevergreens idag. Hoppas ni haft en angenäm resa. Vi hörs snart igen. Hej då!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: Okay. I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. För jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektar. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa tåkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina pigelin.
15: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än
14: jag
15: blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
17: Galen i GB Glass.
18: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
19: Glad kexchoklad.
20: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetaget. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: Yes!
23: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar
14: människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
23: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer. Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetaget. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till

0: Eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
1: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Andetag. Jag kom in.
4: Morsan, kom in!
2: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
3: Men blås då!
5: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
3: mitt i klacken!
5: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
6: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
7: Ser du vad jag ser?
6: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
8: Det trodde jag aldrig.
7: Nej.
8: Plötsligt händer det.
9: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej på er! Det har blivit dags för våra favoriter igen. 14 låtar från 80-talet. Först ut en amerikansk sångerska med många skivor på sin meritlista. Vi lyssnar till Carly Simon.

Carly Simon. Hon fick sin största hit med You're So Vain 1972. 10 år senare kom den här mindre hitlåten Why. Så till den engelska syskongruppen Five Star. 1986 fick de sina första hits och en av dem var den här, Can't Wait Another Minute.

Australiensiska Ice House hörde vi nu med Hey Little Girl. Och dessförinnan var det Can't Wait Another Minute med Five Star. Så till USA och Exposé som 87 fick sin enda etta i hemlandet med den här låten.

exposerar med Seasons Change. Och vi fortsätter med John Fox, som hade ett förflutet i Ultravox innan han inledde sin solokarriär. 83 kom han med den här.

Den här vackra duetten mellan Amy Stewart och Mike Francis var den första platsen i Italien, som för övrigt är Mike Francis hemland. Friends heter låten. Och innan den lyssnade vi till John Fox och Underpass. Den enda svenska gruppen idag behöver ingen närmare presentation. 1981 hade ABBA det mesta av sin karriär bakom sig, men albumet Visitors innehöll flera underbara guldkorn. Ett av dem var den här låten som heter

förstås ABBA i Head Over Heels. Så tillbaks till England och en grupp som kanske är lite bortglömda idag. Spear of Destiny. 1988 fick de en mindre hit i hemlandet med låten vi ska höra nu. Den heter

Spear of Destiny kan kanske inte räknas till Storbritanniens mest framgångsrika band. För trots att de gjorde många album fick de aldrig till någon riktig kultträff. Vi hörde So In Love With You. Ett mer framgångsrikt engelskt band är i så fall T'Pau, mest kända för distetan China In Your Hand. En något mindre hit fick de med I Will Be With You. Varsågod!

Så ska vi släppa fram Heidi Stern, mer känd under artistnamnet Jennifer Rush. Hennes största framgång är förstås listetan The Power of Love. Men 1984 fick hon sin första topp 20-hit i England med den föregående singeln, den som heter Ring of Ice.

Många låtar har på sin meritlista, men det har varit skralt med listframgångar för Jennifer Rush. Låten vi hörde var alltså Ring of Ice. Ett rockband från New York blir redo att spelas. Men innan dess ska vi släppa fram New Wave-bandet The Style Council med medlemmar från både The Jam och Dexys Midnight Runners. 85 dök den här låten upp.

0: Foreigners to State är förstås powerballaden I Want to Know What Love Is. Men även tidigare låt Waiting for a Girl Like You från 1981. Innan dess hörde vi Walls Come Tumbling Down med The Style Council. Jag berättade innan att Foreigner kommer från New York. Och det är också det här bandet. Vi lyssnar till Odyssey.
1: Radiogodis.se

Radio.

Ja, det säger Fixion, första och största hit 1977 med The Native New Yorker. Sen lyckades de inte upprepa den framgången. Hang Together, som vi hörde nu, var en topp 40 hit i England 1980. Till sist ska vi höra en duo från London bestående av Chas Hodges och Dave Peacock. Chas and Dave alltså. 1982 nådde de andra platsen i hemlandet med den här låten.

0: sist ut i våra favoriter. Ain't No Pleasing You med Chas and Dave. Ha det så bra nu. Hej då.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.